0: збірних, які розподілені на 12 груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро – 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервали. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами. Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, що Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. В Україні знову впали ціни на полуницю. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 21% через збільшення пропозицій з південних регіонів і слабкий попит. Наразі кілограм ягоди коштує від 120 до 200 гривень. Водночас на ринку відчувається конкуренція з імпортною полуницею з Греції, Туреччини та Іспанії, що також продається в цьому діапазоні цін. Виробники прогнозують подальше здешевлення найближчими тижнями через початок масового збирання ягоди з відкритого ґрунту. На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі з вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді і Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48 збірних, які розподілені на 12 груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталася напередодні. Пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі завершилася. Ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. Серед поранених 4 дітей, з них троє в лікарнях, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Між тим, у Києві внаслідок ворожого удару кількість загиблих зросла до 7 людей. Відомо про щонайменше 90 постраждалих. Державна митна служба з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту із перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів із-за кордону. Ініціатива стосується транспортних засобів, які імпортуються, зокрема, із застосуванням пільгових умов торгівлі. Під перевірку потраплятиме приблизно половина таких авто. Пілотний проєкт триватиме до 31 грудня. У цей період митниця проводитиме моніторинг митних декларацій на ввезені вживані автомобілі, відібрані системи ризик аналізу. Дрони атакували нафтовий термінал у порту російського Санкт-Петербурга, через що спалахнула масштабна пожежа. Під ранок вибухи продовжилися, і вогонь поширився ще сильніше. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько 6 ранку повідомив у телеграмі про збиті над регіоном 30 безпілотників. Однак про пожежу в порту чиновник нічого не сказав. Зазначимо, петербурзький нафтовий термінал – це найбільший із нафтопереробних областів на північному заході Росії. Від кордону України запускають новий поїзд до Франкфурта через Прагу. Вже цього літа пасажири зможуть без пересадок дістатися від українського кордону до одного з найбільших транспортних вузлів Німеччини. Нове залізничне сполучення запускає чеський приватний перевізник. Перший рейс вирушить 25 червня. Маршрут стартуватиме у польському перемишлі, який є одним із головних транспортних вузлів для пасажирів із України. Загальна протяжність маршруту перевищить 1300 км, що робить його одним із найдовших прямих залізничних сполучень у Європі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпатки. Буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
7: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є, лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В Україні тим часом вже 8 година 18 хвилина. Перевіряємо, а що там наші астрологи нам на сьогодні напророкували. Овени кажуть, що сьогодні одна випадкова розмова може виявитися кориснішою за 10 ретельно продуманих планів. Тож день для поговорити. Тельці, не поспішайте викидати стару ідею. Схоже, вона ще не сказала свого останнього слова. Близнюки, день підкине вам привід посміхнутися там, де ви очікували лише рутину. Раки, якщо щось не складається, щось не сходиться з першої спроби, спробуйте вдруге, і різниця може вас здивувати. Леви, сьогодні варто дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай. Сьогодні кращий момент, кажуть, настане. Діви, а вам от якраз цього найкращого і ідеального моменту не треба шукати, тому що один маленький крок сьогодні буде вирішати все. Терези, хтось оцінить нарешті ваші зусилля, навіть якщо про це вам нічого не скаже. Скорпіони, день сприятливий для того, щоб закрити питання, яке давно висіло в повітрі. Зніміть це питання нарешті. Покладіть його кудись. Стрільці, цікаві новини можуть прийти звідти, звідки ви їх зовсім не чекали. Сьогодні дивіться по сторонах уважніше. Козероги, те, що здається дрібницею, сьогодні здатне принести вам найбільше задоволення. Водолійчики, кажуть, нам треба спробувати зробити щось трохи інакше, ніж зазвичай. І результат нас приємно здивує. Ну, ми майстри експериментів, тож, в принципі, думаю, впораємося. Риби, день нагадує, не всі хороші речі потребують плану, деякі просто трапляються вчасно. Тож сьогодні жодних планів, рибки, пливемо за течією, слухаємо радіо «П'ятниця», тік нам зараз буде співати.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:28 в Україні. В мене новини із соцмереж. Значить, одна інстаграм-модель, її звати Шері Вандерслут, зробила собі ринопластику, ну і зробила та й зробила. Хто ж зараз її не робить? Але історія не в тому. Справа в тому, що вона підписала свій пост так: «Подбай про хорошу генетику заради своїх дітей». Пише: «Я не хочу, щоб мої діти росли і стикалися з насмішками, як це було у мене через мій негарний ніс. Я хочу передати їм ніс, який має більш природній вигляд. І тому я от зробила собі пластичну операцію». Слухайте, ну це просто розрив. Це ж просто супер, вау. Мені здається, тепер дівчині залишилося перефарбуватися, щоб діти одразу блондинами народжувалися, поставити собі брекети, щоб в них вже точно були рівні зуби, записатися в спортзал, прокачатися, щоб вони з пресом народжувалися. Ну, щоб, як же вже дбати про потомство, то вже, ну, добре постаратися. Єдина в мене порада для цієї Шері Вандерслут, щоб вона замислилася і в жодному разі не робила собі силіконові груди, тому що якщо народиться хлопчик, ой, біди наробить.
2: Слухай нас зранку,
3: і твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
2: Я ж

0: Що там шоу-біз?
1: На радіо П'ятниця.
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: Прокидаємося разом під радіо «П'ятниця» з найсвіжішими плітками про наших зірок. Цього разу піде мова про Олю Цибульську. Значить, вона, як ви знаєте, не тільки співає, а ще й круто проводить весілля. От і рекламка під'їхала. Але останнім часом Оля вирішила трошечки підняти свій цінник. Каже, ну я подумала, майже 8 годин на підборах. Це макіяж, це тобі зібратися, красива сукня, вже не кажучи про те, як ти викладаєшся на тому весіллі. От, ну і каже, я так подумала і трошечки підняла ціну, значить, і тепер моє проведення вашого свята вам обійдеться в 10-15 тисяч євро. Ну, знаєте, плюс-мінус 5 тисяч, там можна сторгуватися, напевно. Тож 10-15 тисяч євро, каже, але є одна проблемка, поки що ніхто не погоджується, поки що чогось ніхто мене на своє весілля ведучою не запрошує. Ну, дійсно, тут два варіанти, або Монатик заспіває за ці гроші, або Оля Цибульська його проведе. Значить, дивіться, що цікаво, що сама Оля, вона не влаштовувала собі гучного свята і зі своїм чоловіком. Вони якось подумали, що ну десь на 30-ту річницю стосунків ми, можливо, собі щось відсвяткуємо. Але потім вони все це порахували і подумали, що, напевно, все ж таки краще купити машину. На тому і зійшлися. Ну, власне, і 30 років вони ще разом не прожили, то може ще щось зміниться. Ну, а я всім бажаю ставити реальні цінники на свої послуги і щоб клієнтів у всіх було стільки, скільки вам треба. От щоб ви і вивозили, і відпочивати встигали, і заробляли так, щоб вам вистачало на все і ще й відкладалося.
3: Ранок тільки починається,
4: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Спустилося трикутника сузір'я, наводить Дніпрові на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я. На плесі пада ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
9: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протяг.

0: мур-мур.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8:46. Саш, що зараз будемо розбиратися, в чиїй автівці зазвичай частіше? У жіночій чи в чоловічій? Ну, є якісь припущення?
4: Чесно, забігаючи наперед, я просто пам'ятаю, що відбувається в автівці моєї колишньої... Ну, там можна знайти все. І воно прям, ну, не те, щоб складене, знаєш.
1: А, ну, слухай, ну, буває різне. Може, просто ти зазирнув в не дуже вдалий момент.
4: Будь-який.
1: Але статистика нам каже, що в середньому, жінки частіше прибирають салон, а чоловіки частіше миють кузов. Тобто вам головне, щоб машина ззовні блищала. Те, що там всередині, то вже нікого не цікавить.
4: Що ви таке кажете? Кажете, любов, ну це ж ритуал, коли ти в тебе спеціальні усілякі автокосметики. Ти там натираєш торпеду, там карту дверей натираєш. Ну що ви таке кажете?
1: І тим часом всередині в тебе валяються чеки ще з 2021-го якісь.
4: Ні, так то треба.
1: На дверцятах колекція порожніх пляшок з усіх можливих напоїв.
4: Чекай, когось здам.
1: З-під Макдональдса оці пакети скрізь запхані під сидінням.
4: Слухай, я тебе не буду підвозити.
1: Так, значить, чоловіки вважають, що машина може бути брудною всередині, але зовні вона має сяяти так, щоб всі сусіди зацінили, щоб всі колеги знали, хто це приїхав.
4: Це навіть не обговорюється. Моя лялечка, так.
1: Так, ну а дівчатам, в принципі, їм головне, щоб навколо було чистенько, щоб нічого не заважало, щоб все було красиво.
4: Навколо чого? Бо по машині так не скажеш.
1: Так, ну що, який підсумок?
4: Який?
1: В принципі, я з тобою згодна, що у жіночій машині ми можемо знайти все, що потрібно нам для життя. Плід, зарядки, косметичка і так далі.
4: Туфлі, півоцього,
1: але
4: шапи.
1: При цьому ми прибираємо машину, коли бачимо там бруд. Угу. А чоловік, знаєш, коли прибирає в своїй машині?
4: Завжди.
1: Ні, коли сідає пасажир і вже не влізає туди.
4: Ой,

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
9: Мамо, іще раз на гірку.
10: Я з тобою.
11: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини
1: у студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Латвія передасть Україні обладнання для відновлення ТЕС та ТЕЦ. Техніка надійде вже найближчим часом. Це допоможе підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону. Також Латвія підтвердила намір щорічно спрямовувати 0,25% свого ВВП на підтримку України. Це стало результатом зустрічі урядовців двох держав. Вони наголосили, Україна та Латвія посилюють співпрацю в енергетичній, оборонній та гуманітарній сферах. У Європейському Союзі очікують прориву у питанні вступу України, оскільки Угорщина готова переглянути свою позицію щодо початку переговорного процесу. Четверо європейських дипломатів повідомили виданню «Політико», що Будапешт дав зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство у Європейському Союзі. Якщо це станеться, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції, тобто відкриття першого переговорного кластера, який є офіційним стартом переговорів про вступ до ЄС. Відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції у Люксембурзі 15 червня. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що до проекту цивільного кодексу було подано вже понад 15 тисяч поправок. За його словами, частина із них конструктивні, але частина є спробою заблокувати розгляд проекту. Він зазначив, що переважну кількість поправок подали 3-4 депутати по 7-8 тисяч кожен окремо та співавторстві. Як пояснює Стефанчук, це спроба депутатів заблокувати розгляд проекту у другому читанні. Фінляндія заарештувала російські активи у межах справи про компенсацію за захоплене майно «Нафтогазу» в окупованому Криму. Йдеться про 3,7 мільйони євро. Якщо раніше під арешт переважно потрапляла нерухомість, то тепер йдеться про кошти. Гроші, на які наклали арешт, походять із програми транскордонного співробітництва між ЄС та Росією, що діяла до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія встигла внести свою частку фінансування ще до 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення програму припинили, а кошти залишилися у Фінляндії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.09 на годиночку, ну, рука ділиться. Ну, що тут скажеш, це наскільки в людинки вдома не вистачає часу ні на що, що вона навіть на роботі принесла штанці сидить, є прямо в моєму ефірі.
2: Ні, ну, слухай, мала... ти мене не нахвалюй сильно. Ну, я можу, звісно, можу, коли хочу. Або коли твоя дитина не вміє одяг носити, один раз вдягнула, вже на дерево залізла, вже порвала
1: штани. Моя, до речі, також не вміє, да, я тобі можна теж принесу трошки?
2: Ти хочеш, щоб я тобі все зашила?
1: Не все. Але... Ти що, все в нас радіоефірів не вистачить.
2: Коротше кажучи, колись я мріяла, що я буду речі, от якщо вони порвалися, так, одразу їх викидати. А потім я народила дитину і зрозуміла, що якщо я кожен день по дві речі буду викидати, то в мене що не залишиться.
1: То щось на багатому, любов, тебе мрії були, на багатому.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: і велосипед їх повіз.
1: А ти не пробувала не на електровелосипеді їздити?
0: І не на багажнику, і не на рамі.
1: І покрутити педальки, наприклад, вгору хоч раз.
0: Коротше кажучи, як ви вже зрозуміли, сьогодні всесвітній день велосипеда.
1: Він, до речі, не тільки всесвітній, сьогодні ще й у Європі визначається день велосипедиста. А ми з вами хто? Європа, правильно?
0: А ще сьогодні всесвітній день бігу. Отак от, якщо у вас немає велосипеда, то біжіть.
1: Ну так співпало, все в один день. А також сьогодні день народження парашута. От, дуже корисна річ, як по мені.
0: І хто ще ж був цим першим сміливцем? Тут зараз страшно з парашутом стрибнути, да? Думаєш, а раптом не відкриється ще щось. А хтось колись думає, я буду першим. От пощастить, не пощастить.
1: Була така людинка, Люба. Mm-hmm. Розповім тобі після ефіру. Також сьогодні всесвітній день сидру, Люба, твоє свято.
0: Ха-ха-ха-ха. І ще сьогодні всесвітній день засобів захисту від комах. От мені завжди було цікаво, чому людям не шкода комах, але шкода тварин.
1: Слухай, ну того, що в лісі, коли ти з палаточкою вирішуєш, ну от пора відпочити від усього цього міського, знаєш. І вночі починається, ти вже в спортивному костюмі, залилася всім, що в тебе було,
0: одеколонами,
1: з зірочкою намастилася, і вже в дим сіла.
0: Я пам'ятаю, система, це знаєш, нігтям треба продавити у формі хреста, і тоді тебе не буде так чухатися. Знаєш, це лайфхак?
1: Де, Люба, на грудях?
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2011 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В мене, Саш, гарні новини для вчителів.
2: Ну прям для вчителів.
1: Ні, в мене гарні новини для учеників, для їхніх батьків, а також для вчителів української мови і історії України. І погані новини для вчителів математики. Справа в тому, що математику планують прибрати з переліку обов'язкових предметів НМТ вже з 2027 року. Вуу! Радію, як за себе.
2: Випускниця Люба, так, да. Боже, Люб, ти вирішила все ж таки здати і спробувати десь вступити?
1: Ні. Я вже маю, якщо що, освіту вищу. І математика мені якось не знадобилася. От після школи я жодного разу з нею не стикалася. От тільки поки не почала домашки робити зараз. Але...
2: Так.
1: Так, це як оцей жарт. Мама, нащо мені та математика? Згадаєш мені, коли зі своїми дітьми будеш уроки робити. Так от, що тепер зміниться, Саш? Значить, пропонують зменшити до 3 кількість предметів на цьому тестуванні для вступу до університетів.
2: Так.
1: Якщо раніше це була українська мова, історія України, математика і один предмет
2: на вибір,
1: да, то тепер тільки укрмова, історія і предмет на вибір. Я вважаю, це шикарно.
2: Зараз буде дивно, коли людина буде історія, українська мова і на вибір математика.
1: Так, ну отак. Ну що ж, дарма батьки вже 2 роки платили репетитору, ми будемо далі математику вчити.
2: Але ж є, Люба, не такі, як ми з тобою, люди, іншого складу розуму. Я маю на увазі математичного.
1: І ніхто їм не заважає дійсно обирати математику на вибір і здавати її. Я вважаю, що це класна ідея, тому що, що мають знати молоді українці? Свою історію, вміють користуватися правильно мовою, ну а математика – то вже як зайде.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: справа.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
4: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:35 в Україні. Всіх сьогодні хочеться привітати із Всесвітнім днем велосипеда. Якщо у вас його немає зараз, то напевно ж він був у дитинстві. І Саша Задорожний підготував жарти на цю тему.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Хлопчик їде на велосипеді, проїжджає повз мами. Мамо, дивись, я їду без рук! Завертає за поворот, повертається за хвилину. Мамо, дивись, я їду без зубів! Зайшов до фітнес-клубу, сів на велосипед. Через деякий час інструктор запитує, а чого педалі не крутиш? Я на спуску. Діти розмовляють в садочку. А нас у мами двоє, і в кожного є своя кімната. А нас у мами троє, і в кожного є свій велосипед. А нас у мами семеро, і в кожного є свій тато.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На Радіо П'ятниця – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі! Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить, ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
5: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:46 на годиночку, бачу сонечко, показується на дворі, і взагалі все ж таки літо в нас розпочалось. Постає питання у багатьох, як обрати собі сонцезахисні окуляри.
2: Так, ну і зараз по радіо вам розкажуть, дзеркало не потрібно.
1: Ні.
2: І в магазини ти також, просто слухайте Сашу, він зараз, просто записуйте, він зараз підбере вам.
1: Ну не перебільшу, магазин то треба сходити. Значить, дивіться, по-перше,
2: що... Та що, я тепер через інтернет можу замовити. Якщо ти даш мені класні поради.
1: Якщо ти даси мені їх дати, я дам. Так от, значить, по-перше, я не знав, потрібно перевіряти маркування. Якщо в цих окулярів є 100% захист, на них буде написано або UV-400.
2: UV. Отак українськими літерами.
1: Так, Люба, для тебе.
2: U.V. You welcome.
1: Господі, з ким? Можна я тебе виключу мікрофон, де розповім?
2: Ну це UF, це ультрафіолет.
1: Ну,
2: UV.
1: Ну, так, а я що сказав? Просто кирилиці, латиницею, господи. Mm-hmm. Значить, якщо ви побачите цей надпис, це значить, що вони ідеально підходять. Далі, лінзи обирають третьої категорії, а їх виявляється всього 4. Mm-hmm. Там, де перша категорія, це дуже світлі, там, для іміджу та хмарної погоди. Друге, це таке помітне тонування, підходить mm-hmm. для неактивного сонця. Третій, найкращий вибір на літо, бо вони захищають від яскравого сонця. Ну, або беріть собі четвірочку, якщо вам потрібні найтемніші, це для гір чи відпочинку на воді.
2: На воді.
1: І вони не підходять для водіння. Mm-hmm. Тут, до речі.
2: Mm-hmm.
1: Колір. Найкраще радять обрати сірий і сіро-чорний, тому що вони найкращі, вони не спотворюють кольори.
2: Я один раз купила собі червоні, я думала, що поки додому доїду, що в мене дах млосне.
1: От, уникайте червоного, рожевого та синього кольорів для тривалого носіння. Вони подразнюють нервову систему і любов.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
13: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
14: на радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Звільнитися з роботи можна буде онлайн. Дія вже тестує послугу, але вона буде доступна не для всіх, а лише для тих, хто втратив роботу через окупацію або бойові дії. Тобто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Станом на сьогодні платформа збирає тестувальників. Нова послуга також передбачає не лише звільнення людям із тимчасово окупованої території, а й отримання доступу до центру зайнятості. Євросоюз не позбавлятиме тимчасового захисту тих українських чоловіків, які вже мають цей статус. Обмеження розглядаються лише поки як ініціатива для новоприбулих. Про це заявила представниця Генерального директорату Європейської комісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Ульріх. За її словами, Рада ЄС продовжує обговорювати запровадження обмежень, але вона підкреслила, що на цей момент жодних висновків з цього питання немає. У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталася напередодні. Пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі вже завершилася. Ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Серед поранених 4 дітей, з них 3 в лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Між тим, у Києві внаслідок ворожого удару напередодні кількість загиблих також зросла до 7 людей. Відомо про щонайменше 90 постраждалих. В Іспанії зафіксували рекордні температури морської води. Мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордні травневі температури води в морі на 18 із 29 своїх станцій – від Галісії до узбережжя Кантабрії до Середземного моря, яке сягає піку 26,53 градуси Цельсія біля Маона. Вимірювання, проведені Puertos del Estado, показують рекордно високі показники цього місяця вздовж більшої частини узбережжя після періоду надзвичайної спеки, яка також призвела до різкого підвищення і температури на суші. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивіться.
1: Значить, дивіться, в нас є ексклюзивчик. Хочете за донат? Любов вам запише на телефон для будильника мелодія. Давай, як ти щойно мені пропонувала?
2: Саша! Вставай!
1: І навіть якщо ви Віталік, наприклад, або ні. Олег, вас буде будить Саша вставай. Да.
2: Ну, просто є такі люди, які дійсно не чують свій будильник, і тоді я вважаю, що замість цієї приємної мелодії, знаєш, яка там тараран, тан-тан-тан-тан, треба щось таке хардкорове, щоб ви дійсно перелякані були, підлетіли, підскочили. Це для вас, Олександр, зараз кажу, я вам, з вами на ви.
1: Я
2: і приїхали
1: ждан.
2: Хоч раз вчасно на роботу. А ви що там, все свої... Чого ви не спите в дочі? Гроші перераховуєте? Ваш заморожені активи.
1: Ховаю.
2: Ваш заморожені активи в морозилці лежать. Пельмені називаються.
1: Ну, а як спокійно лягати спати, коли вони, ти знаєш, що вони там лежать, чекають на тебе, а? Манять. От, власне...
2: І ми на когось чекаємо. Да, хтось і нас манить сьогодні.
1: І ми манимо. Слідкуйте за ефіром дуже скоро. Ви почуєте три зелених свистка, як любить казати Любов Журбенко. Ні, не любиш? Ну, ладно. Тепер любиш. Так от, після цього потрібно буде, як ми скажемо вам, продиктуємо номер телефончика, його швидко набрати і прийняти участь в грі від Євросоюзу.
2: А ще в нас сьогодні буде гість Арсен Мірзоян. Вже за кілька хвилин, ну, плюс-мінус 20-25.
1: 24-32, давайте так.
2: Дочекайтеся. З вами Олександр Задорожний, до речі, цього ранку працює.
1: І все, дякую. Ну, добре, Любов Журбенко тут.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10.11 в Україні, як ми і казали, в нас є подарунки від ЄС і є чудова вікторина. Тож, якщо хочете взяти участь і виграти, набирайте просто зараз.
2: 0800-33-2703. На ці циферки набираєте, хто перший, той грає. 0800-33-2703. Полетіли.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Тож, як і обіцяли, друзі, ми продовжуємо нашу вікторину від делегації ЄС в Україні та нагадуємо про дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай, що чекатиме на гостей 6 червня з 12-ї на галявині Національного музею історії України.
2: І у нас на лінії вже чекає Таїсія. Ми вас вітаємо. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: В нас є для вас отаке запитання. Правильно відповідаєте, отримуєте подаруночок. Як ви думаєте, який предмет не вивчають у школах країн-членів Євросоюзу? От нема такого предмету. Варіант А – медична грамотність і критичне мислення. Варіант Б – фінансова грамотність, бюджет, кредити, податки. І варіант В – уроки виживання в космосі. От якого немає предмету?
3: Уроки виживання в космосі.
1: Думаєте це, да? Як же ж ми будемо знати, як себе там вести?
2: Угу.
1: Ну, абсолютно правильна відповідь. Вітаю вас.
3: Дякую.
1: І ми вам дякуємо. Дійсно, медичну грамотність і критичне мислення викладають школярам у Фінляндії і в Нідерландах. Діти вивчають фінансову грамотність. А Європейський Союз активно підтримує освіту в Україні через програму Erasmus Plus, яка допомагає розвитку освіти, професійної підготовки молоді та спорту. І з лютого 2022 року в її межах уже надано понад 208 мільйонів євро.
2: Ну, а ми сьогодні вас вітаємо з перемогою! Ви
3: Дякую.
2: Отримуєте подарунок від ЄС, і ми запрошуємо вас і всіх слухачів 6 червня у дитячий простір. На галявині Національного музею історії України відбудеться інтерактивний квест, де будуть цікаві завдання, активності, і можна буде поближче познайомитися з країнами Євросоюзу. Доєднуйтесь! Разом ми Європа!
0: На радіо «П'ятниця».

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-24. На сході – без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні – плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів дитячих. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця». Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
3: 10:33 на годиночку, поки в Києві сперечаються з того, який повинен бути квиточок, тобто скільки повинен коштувати квиток на загальний транспорт. В Швейцарії запустили нульову лінію, автобус, який їде у нікуди.
4: Отак, чудовий
3: просто
4: автобус.
3: Без розкладу, без маршруту катається собі автобус по місту.
4: А в чому про смисл його, я не розумію, на що такий автобус? Ну що там, бензину багато в їхній Шотландії.
3: До речі.
4: Чи це що? Це Швейцарія.
3: Швейцарія, так.
4: Ну так, да, там гроші є, в принципі.
3: Гроші є, да. Не факт, що є бензин, гроші є. Значить, чому, навіщо все це треба і хто це зробив? Проєкт, який місцева мерія позиціонує як рухому арт-інсталяцію, створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліни. Це ще й родичі, розумієш? От, спільно...
4: Або чоловік і чоловік. Ну, це ж Швейцарія, може бути.
3: Це також
4: може
3: родичі,
4: бути.
3: Люба, в нашому випадку. Значить, спільно з регіональним транспортним оператором вони вирішили от повністю переосмислити функцію громадського транспорту. І замість звичайного завдання, оце доставити пасажира з точки А в точку Б, вони вирішили, що ну потрібно... неспішно кататись.
4: Додати загадковості в цей маршрут.
3: Да. Коли людина бачить, що написана нульова лінія на цьому автобусі, людина розуміє, що вона нікуди ним не дістанеться, просто може вальяжно так кататися, роздивлятись місто.
4: Ну, це мої плани на пенсію, просто бездумно кататися автобусом. От тепер я знаю, що мені треба в Швейцарію.
3: Там... Люба, я тепер завдяки тобі знаю, звідки беруться оці бабусі вранці, які з тілешками кудись їдуть. Це отакі Люби Журбенко, які мріяли про це. Що на пенсії вони будуть вранці кататись колись. Да, це для них нульовий.
2: Новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:47. Якщо ви зараз нікуди не йдете, то я рекомендую встати і пройтися.
2: Опа.
1: Саш, дивись, є таке дослідження, яке показує, що швидка ходьба покращує настрій, навіть коли людина про це не знає. От ти просто собі швиденько, куди йдеш, біжиш оце, на автобус, і сам не помічаєш, як твій настрій покращується.
2: Люба, ти через це, коли ми закінчуємо з тобою ефір, ти вже одною ногою стоїш в проході в дверному.
1: І щаслива!
2: Готова бігти, чисто покращувати настрій.
1: Коротше кажучи, ви зрозуміли, якщо настрій не дуже, все валиться з рук, багато роботи.
2: Тікайте з роботи.
1: Да, встаньте і йдіть.
2: Кажіть, що так порадила нам Любов Журбенко.
1: Як найшвидше. Чим швидше буде ваша ходьба, тим краще буде ваш настрій.
2: 100%. Ну, маємо сподівання, що настрій дійсно вжилок. Почуємось з вами завтра. Мене звуть Задорожний Олександр.
1: А мене Люба Журбенко. Па-па!
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
4: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
3: Love of my life, you've hurt me.
5: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
3: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
6: А потім бах! І такий ду-ду-ду-ду-ду.
3: Майя, майя, майя.
6: Опана.
3: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
12: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ «Експо-2026». Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ «Експо» – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на «Експо.РАУ.ЮА». Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
16: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
17: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
16: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
14: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Із 1 липня бензин в Україні не подорожчає через обов'язкове додавання щонайменше 7% біоетанолу до пального за стандартом Е10. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький. За його словами, частина українських мереж АЗС вже продає бензин із біоетанолом без підвищення ціни. В окремих випадках таке пальне навіть дешевше за звичайний бензин. Між тим, двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину із часткою біоетанолу, сказав Висоцький. Уряд прем'єра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття дворічного вето на компенсації країнам ЄС за зброю, передану Києву із національних запасів. Це рішення розморожує шлях до отримання понад 40 мільярдів євро у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу Україні. Йдеться про Європейський фонд миру, позабюджетний механізм ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, переданої Україні із власних запасів. Сполучені Штати вдарили ракетою по танкеру, що прямував до Ірану. Американські військові в межах блокади завдали ракетний удар по незавантаженому танкеру «Лексі», який прямував до острова Харк у Перській затоці. Рішення про застосування зброї було ухвалено після того, як екіпаж судна протягом доби ігнорував численні попередження та не виконував вказівки Збройних сил США. Урядова комісія Швеції запропонувала запровадити вікове обмеження у 15 років для користувачів соціальних мереж. Як зазначив місцевий міністр соціальних справ, цитую, через нескінченне гортання стрічки втрачається ціле покоління. Нагадаю, у грудні Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям до 16 років, заблокувавши доступ до таких платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Інші країни наразі також підсилюють правила щодо соцмереж. Великобританія, Іспанія, Малайзія, Індонезія, Франція, Данія та Польща або розглядають можливість заборони, або вже працюють над її законодавчим закріпленням. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-24. На сході – без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні – плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Іще раз на гірку!
7: Я з тобою!
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Окупована Росією Запорізька АЕС сьогодні орієнтовно на 20 хвилин залишалася без зовнішнього електропостачання вже в 17 раз за час війни. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Там стверджують, що причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, розташовану на протилежному від АЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася на об'єкті. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може змінити правила вступу до закладів вищої освіти. Документ передбачає скорочення кількості предметів на НМТ із 4 до 3 та скасування обов'язкової математики для всіх вступників. Замість нинішньої моделі пропонують формат 2+1. Два обов'язкові предмети – українська мова та історія України, а третій – абітурієнт обиратиме залежно від майбутньої спеціальності. Математика залишиться серед предметів на вибір для вступу на технічні, інженерні та інші профільні спеціальності. Автори законопроекту вважають, що такі зміни спростять вступ для випускників. На Закарпатті розікрали 104 мільйони гривень під час будівництва захисту для електричної підстанції. За даними слідства, колишній керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області погоджував та підписував документи із суттєво завищеними цінами на будівельні матеріали. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, лише вартість спеціальних бурових інструментів для виконання робіт у документах перевищувала ринкову у понад 5 разів, і це не поодинокий випадок. Ціни на нафту ростуть третій день поспіль. Мирна угода між США та Іраном так і не підписана, а бойові дії у Перській затоці відновилися. Президент США Трамп зажадав від Ірану письмово зафіксувати конкретні поступки щодо ядерної програми ще в рамках попередньої угоди. Перемовники раніше обмежувалися лише усними запевненнями. А напередодні американські війська вразили ракетою Hellfire порожній нафтовий танкер, що прямував до іранського порту всупереч блокаді. Із квітня таким чином вже було виведено з ладу понад 6 суден. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі, без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут, на правах реклами, додам. Мамалак допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази, і животику стає легше. А головне – цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще Мамалак разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтеся на RadioClub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».
11: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч проти 2 червня. Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталося напередодні. Загалом ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. У місті зафіксовано значні руйнування. Президент Зеленський офіційно підтвердив, що українські сили оборони цієї ночі вразили низку важливих об'єктів на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал, об'єкти Кронштадтської бази та підприємство у Тамбовській області. Термінал – один із ключових об'єктів удару. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1100 кілометрів. Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну. Сполучені Штати готуються до масштабного збільшення виробництва озброєння та боєприпасів, які можуть постачатися Україні. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет під час спілкування з журналістами. За його словами, Вашингтон змінює підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння, щоб американські компанії могли забезпечити значно більші обсяги випуску продукції. Водночас голова Пентагону підкреслив, що США очікують від європейських союзників більшої участі у підтримці України. Збірна України із міні-футболу впевнено вийшла до півфіналу Євро, обігравши Грузію з рахунком 4-0 у чвертьфіналі. Вже сьогодні нашій команді належить півфінальний матч із угорцями. Вони, до речі, у своєму чвертьфіналі обіграли Болгарію з таким самим рахунком 4-0. Раніше збірна України, нагадаю, виграла груповий етап, де здобула перемоги над Бельгією, Туреччиною і зіграла в нічию із Сербією. В 1/8 фіналу була обіграна Португалія. Варто нагадати, чемпіонат Європи проходить у столиці Словаччини у місті Братислава. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі, без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази, і животику стає легше. А головне – цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
3: Наші вечір

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
2: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирена, виринає.
4: А потім бах! І такий ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знайшла свій диван.
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Літо створено для відпочинку. Амірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уся Дніпропетровщина сьогодні у жалобі за жертвами масованої російської атаки, що сталася в ніч на 2 червня. За останніми даними місцевої влади, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули 16 людей. Ще щонайменше 40 отримали поранення. В лікарнях залишаються 22 постраждалих, четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. До жалоби приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Підприємствам і установам рекомендували вшанувати пам'ять загиблих. Європейський банк реконструкції і розвитку знизив очікування щодо зростання української економіки. За новим прогнозом, цього року ВВП України може зрости приблизно на 2,2%. Це менше, ніж очікувалось раніше. У ЄБРР пояснюють, на економіку продовжують тиснути війна, нестача працівників, обстріли енергетики та проблеми з логістикою. Також у звіті йдеться, що Україна вже кілька років тримає економіку стабільною завдяки допомозі партнерів і зовнішньому фінансуванню. Але власне зростання залишається повільним. Українці вже понад 2 мільйони разів скористалися сервісом мультишерингу в застосунку «Дія». Про це повідомили в прес-службі сервісу. Там нагадали, функція дає змогу одночасно передавати кілька цифрових документів і довідок одним запитом через QR-код або кнопку на сайті компанії. Технологію вже інтегрували понад сотня установ і компаній, серед яких банки, мобільні оператори та сервіси таксі. В «Дії» зазначають, що всі дані передаються лише після підтвердження користувача і в захищеному вигляді. З 1 липня туристи платитимуть за вхід до Кельнського собору в Німеччині. Вартість квитка становитиме 12 євро. Кельнський католицький собор, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, стане однією з небагатьох пам'яток Німеччині із платним відвідуванням. Там пояснюють, кошти необхідні для утримання, охорони та щоденного функціонування будівлі. Річні витрати на обслуговування собору оцінюють приблизно у 16 мільйонів євро. Раніше аналогічні обмеження для туристів запровадили і в інших європейських містах, зокрема в Римі, де плату беруть за доступ до фонтану Треві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки в тарифі вашого оператора.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Заходьте, друзі золоті, на вогник Радіо П'ятниця. Завжди будемо раді. І за нашу спільну дружбу також можемо підняти келих кавусі, чаєчку чи іншого прохолодного напою. 3 червня на календарі, до вас приєднався Дмитро Вногородський. Всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. До речі, сьогодні Всесвітній день і велосипедиста, і велосипеда. Усіх, хто полюбляє цей

0: і дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі. У столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розвітається, привіт країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Є в нас повідомлення з сайту Радіо П'ятниця. Дописалася до нас пані Альона з Христинівки. Передає привіт працівникам культури Галинці та Ларисці. Вітання, побажання успішно подолати черговий робочий день. Нехай вечір буде смачним, відпочинок заслуженим, а настрій святковим. Того самого бажаємо абсолютно всім слухачам «П'ятниці». Друзі, приєднуйтесь, висловлюйте свої почуття, підтримуйте рідних та близьких колег. І вже за годину продовжимо ваші привіти озвучувати.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Грону. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Абсолютно точні слова від Софії Ротару. Іншої в нас країни немає, друзі, і дуже класно, коли є можливість хоча б іноді збиратися великою родиною за одним спільним столом і співати улюблені пісні, пригадувати минуле, створювати якісь нові спогади і, звичайно, слухати гарні пісні, які щохвилини лунають на хвилях радіо «П'ятниця». Тіна Кароль, Ванеса Парадія далі в нашому ефірі. І вкотре нагадую, пишіть свої добрі теплі привітання через форму на сайті radio5.com.ua, шукайте програму «Привітань та обіймів». Всередині наступної години ще декілька привітів озвучимо.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.10.2011 року.
3: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
1: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
8: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ-Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки, констатував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Офіс омбудсмена перевірив понад 1000 укриттів, що в застосунку діє позначені як доступні для населення. Без жодних зауважень виявилось лише 80 об'єктів. Також під час перевірок з'ясувалось, що 80 укриттів попри позначку в дії взагалі не можна було використовувати. За словами Лубінця, найбільше таких випадків зафіксували у Києві, а також у Львівській, Київській, Житомирській, Харківській областях. Тепер уповноважені служби мають усунути усі недоліки. В усіх регіонах України попри ворожі атаки тривають планові ремонти електромереж. Як повідомили в Держенергонагляді, з початку року відремонтували понад 7 тисяч кілометрів повітряних ліній, розчистили близько 15 тисяч кілометрів трас та замінили частину захисного обладнання. Також проводились ремонти підстанцій та іншого електрообладнання. У відомстві наголошують, такі роботи є ключовими для стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризику аварій, особливо під час воєнного стану. Унаслідок атаки українських безпілотників на Кронштадт у Ленінградській області пошкоджень зазнав російський корвет «Бойкий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, корабель є носієм керованої ракетної зброї та перебував на плановому ремонті. Його ввели до складу російського флоту у 2013-му. Броуді зазначив, удару завдали під час перебування судна в сухому доці. Також повідомляється про участь в операції інших підрозділів Сил оборони України. Нагадаю, наші військові атакували дронами ще низку об'єктів Росії, зокрема нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове виробництво у Тамбовській області. Назва імені героїв УПА для одного з підрозділів сил спеціальних операцій не мала антипольського характеру, була виключно вибором українських військових, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, Україна та Польща останніми роками відновлюють діалог, зокрема щодо складних сторінок спільної історії, а також проводять пошукові роботи та перепоховання жертв. Він закликав не політизувати історичні питання та не допустити загострення у відносинах між двома країнами. Сибіга запевнив, українські військові не прагнули образити польський народ. Йшлося про вшанування тих, хто боровся проти радянського режиму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Оксана Вояш і її пісня «Не пара» на хвилях радіо «П'ятниця» пролунала, друзі. Сподіваюся, у ваших стосунках все складається набагато простіше, набагато легше, набагато яскравіше, без жодних зайвих страждань. 15.24 у Києві. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей. Актуальна інформація про погоду і знову музика, яку ви так полюбляєте. А також декілька ваших привітів озвучимо. Все це зовсім скоро.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А, друзі, нагадую, щоб вас почули не тільки сусіди, але й весь світ. Пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Будемо ваші привіти озвучувати з превеликим задоволенням. І прямо зараз, і вже за півгодини у великій повнометражній програмі, яка продовжиться разом з Вікторією Зубричук. Івано-Франківськ на зв'язку. Пані Людмила пише нам: «Добрий день, улюблена п'ятниця. Вчора святкувала свій день народження Таутська Зоряна. Хочу її привітати, побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові, кохання, щоб всі мрії збувалися, а також Божої благодаті. Дякую. І вам дякуємо, що з нами, пані Зоряно. Також найтепліші вітання від нас. Тримайте з нагоди вашого дня народження. Будьте щасливі».
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А друзі, не шукайте занадто складних шляхів, щоб достукатися до серця людини, яка не байдужа вам і яку хочете привітати з нашою допомогою в прямому ефірі. 0800 33 2703 вже за чверть години будемо чекати на спілкування з вами. Ну а також пишіть, як і раніше, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям протягом тижня вирішити питання щодо контракту на придбання систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, політична домовленість про закупівлю цих комплексів уже досягнута. Однак реалізація угоди затримується через фінансові, технічні та юридичні процедури. Зеленський наголосив, кошти міжнародної допомоги та державні ресурси мають працювати на посилення захисту українського неба вже зараз. Президент попередив про можливі кадрові рішення у разі подальших затримок. Дніпро у жалобі за жертвами російського ракетного удару. Внаслідок атаки на житловий квартал загинули 16 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, серед загиблих двоє хлопчиків віком 3 та 8 років. Також внаслідок атаки десятки людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. До жалоби приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи. Греція направила Україні офіційну дипломатичну ноту через морський безпілотник, що виявили біля її узбережжя. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Йдеться про безекіпажний катер, що рибалки знайшли на початку травня поблизу острова Левкада в Іоничному морі. Після перевірки його ідентифікували як морський дрон типу «Магора В-5». В Греції розпочали розслідування обставин появи безпілотника та поінформували про це українську сторону. Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що готові співпрацювати з Грецією для з'ясування всіх обставин. Уряд Польщі підтримав законопроект, що забороняє учням користуватись телефонами та смарт-годинниками у школах. Обмеження стосуватиметься учнів до 16 років і діятиме протягом усього навчального дня, включно з перервами та позакласними заходами. Школи мають організувати спеціальні місця для зберігання гаджетів. Водночас заборона не поширюватиметься на вчителів, а також на дітей з медичними показаннями чи особливими потребами. Законопроект ще мають розглянути парламент і президент Польщі. У разі ухвалення він набуде чинності 1 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я в неймовірному настрої. Я на роботі, яку обожнюю. У мене є ви, мої найкращі в світі слухачі Радіо П'ятниця. У вас є я. На вулиці тепленько. Трішечки покапує дощик, але не критично. Я навіть без парасолі і без плащу просто в платтячку прогулялася до роботи. Погода прекрасна. Погода чудова. І сьогодні моє особливе, особисте вітання велосипедистам. Сьогодні, дорогенькі мої, 3 червня, Європейський день велосипеда і Всесвітній день велосипедистів. Чи вмію я кататися на велосипеді? Так, навіть є реклама, в якій я знялась, де я їду по Брущатки у нас в Києві на Подолі на велосипеді. Тож, люблю, як то кажуть, катаюсь, практикую постійно, як тільки на те є час, особливо на дачі. До речі, у мене старенька Україна, якій, мабуть, років більше, ніж мені, а може моя одногодка. І я на ній до поля і назад, і це великий кайф. Тож, всім велосипедистам величезне вітання. 0800 33 27 03. Телефонуйте. Телефонуйте, запрошуйте когось на вихідні, наприклад, або навіть після роботи покататися на тому ж самому велосипеді, бо це і спорт, і задоволення, і здоров'я. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. 2 годинки попереду, розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
5: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач штіль для догляду за садом. А це мотокоса штіль для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку штіль. Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
6: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки вхідно тарифів вашого оператора.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
9: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
8: Живий звук.
10: Все одно я круче.
1: Кан будує.
11: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
12: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
11: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
12: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
11: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
12: Деталі на finatown.com.ua.
13: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Чернігівщина, Чернівецька область, значить так, спочатку. Чернівецька область у нас на зв'язочку пані Омельяна. Олю, олю, олю.
2: Яна, олю, олю.
1: Пані Омельяночка, відійдіть, будь ласка, від приймача подалі, щоб я вас слухала. І ви мене слухали в слухавочку. Олю, олю.
2: Алло, алло, я вас слухаю.
1: Супер, весь світ вас слухає. Розказуйте.
2: Я хочу поздоровити свого сина. У нього вчора був день народження, але я не могла до вас ніяк дозвонитися. А сьогодні день народження у мого племінника. І я хочу, щоб сьогодні разом ви їх поздоровили з днем народження.
1: Пані Омельяночка, як звуть сина, як звуть племінника? Розказуйте.
2: Сина звуть Іван Миколайович Гаманюк, який проживає Чернівецька область, Чернівецький район. Село Клівудне.
1: Супер племінник.
2: Племінник теж проживає в Чернівецька область, Чернівецький район, село Клівудне.
1: Як звуть його племінника?
2: Його звуть Костя.
1: Костя, пані Омельяночка, вітайте, бажайте.
2: Вітаю їх з днем народження, бажаю їм всього хорошого, здоров'я багато і миру над головою. Щоб вони були веселі.
1: Щоб вони були і веселі, і красиві, і грошовиті, і здорові. Хай збуваються їхні найзаповітніші мрії. Щастя, здоров'я, благополуччя, наснаги й позитиву і їм, і вам. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
3: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
5: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
6: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
5: Майя, майя, майя.
6: Опа-на.
5: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліпи. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
9: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
10: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
11: На зв'язочку місто Суми пан Едуард. Оле, оле, оле!
12: Добрий день, Віктор Вікторівна.
11: Доброго, доброго, доброго. Слухаю
12: Вікторе,
11: вас.
12: Віктор Вікторівна, я намір хочу поздоровити свого друга Костянтина. З ним народження, яке у нього було вчора. І сказати наступне. Друже Константине, бажаю тобі здоров'я, благополуччя, вірних друзів, мирного неба і гарних новин. З днем народження!
11: Приєднуємось до привітань! З днем народження!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Івано-Франківщина, пан Василь. Олё, олё. Пане Василь.
4: Вікторівна.
3: О, чую вас.
4: Я хочу привітати свою дочку з днем народження, Смолій Тетяну Васильівну. Побажати їй щастя, здоров'я, мирного неба, усіх земних благ, любові. До цих привітань приєднується чоловік Іван, мати, батько, брат Качкан Василь, сестра Оксана, троє її діточок Вікторія, Богдан і Сашка, куми Бойко, Ковальська, Таня Спасикова, а ще й Слава. Слава Україні!
3: Героям слава! До привітань приєднується ще й радіо «П'ятниця». Хай щаслива буде!
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
4: І не даремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Лариса, олю-олю.
2: Добрий день.
1: Доброго-доброго, слухаю.
2: Хочу привітати сьогодні доньку із днем народження. Побажати їй міцного здоров'я, друзів вірних, кохання. Щоб у неї все склалося із другою половинкою на ура і довголіття.
1: Пані Ларисочка, як звуть вашу донечку?
2: Манджола Йона.
1: Пані Ларисочка, вітаю вас. Ви мамуля, свято в першу чергу ваше. Ви захотіли, ви народили, тепер святкуйте, кайфуйте, радійте, що у вас така донечка. Щастя, добра, благополуччя, грошей, добробуту і позитиву і вам, і донечці, і всій вашій родині. Дякую, що ви з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. RAU-Expo – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «Кодом П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
10: Славетний, незламний український Харків. На зв'язочку моя тезка пані Вікторія. Олло, олло!
11: Алло, вітаємо вас із Харкова.
10: Ой, супер! Славетному Харкову з не менш славетного незламного Києва величезне вітання з найкращими побажаннями.
11: Так, вам також. Дякую. Тримайтеся.
10: Дякую.
11: Із Харкова. Телефонуємо вам із святковим настроєм. Хотіли б привітати нашу компанію «Альфа Фільтр», якій виповнилося 14 років. І з днем народження. Наша команда вітає нашу компанію. Так, і ми підготували такий собі віршик. Альфа перші, альфа краще. Фільтрації нам рівних немає. Не злякають нас задачі ваші, в праці нашій успіху секрет. Так, ми бажаємо собі сили та наснаги розвитку та стабільності у цей час.
10: Пані Вікторія, дозвольте привітати вас особисто і всю вашу позитивну компанію. Процвітання вам, щоб ваші зарплати з кожним днем зростали, щоб ви могли і працювати в кайф, і відпочивати наповну, кайфуючи і наповнюючи себе відпочинком. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Вітаю!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запрацювала нова державна програма підтримки енергетичних проєктів для бізнесу. З 1 червня підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво власних генерувальних потужностей, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Програма розрахована насамперед на середній та великий бізнес. Кошти можна спрямувати на будівництво газових електростанцій, когенераційних установок, об'єктів на біомасі, біогазі та систем накопичення енергії. Сума кредиту становить від 1 до 25 мільйонів євро, а термін фінансування – до 5 років. В Україні відкрили північний обхід Рівного. Новий транспортний маршрут протяжністю понад 14 кілометрів покращить сполучення між регіонами та забезпечить швидший виїзд до міжнародної траси Київ-Чоп. Про відкриття дороги повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, новий маршрут має розвантажити вулиці Рівного від транзитного транспорту, а також покращити логістику до пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Будівництво об'єкта розпочали ще у 2019-му, однак через повномасштабну війну роботи довелось призупинити. Угорщина готова стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, заявив прем'єр країни Петер Мадяр. За його словами, Будапешт готовий надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а також прийняти можливі мирні переговори. Водночас Мадяр наголосив, Угорщина не планує постачати Україні зброю чи направляти своїх військових. На його думку, гарантії безпеки для України мають забезпечуватись не озброєнням, а підтримкою міжнародної спільноти та провідних держав світу. Заява пролунала після візиту угорського прем'єра до Німеччини, де він зустрівся із канцлером Фрідріхом Мерцем. Латвія має припинити торговельні відносини з Росією, заявив новий прем'єр Андріс Кульбергс. Він доручить Міністерству закордонних справ підготувати відповідні пропозиції та узгодити їх із Євросоюзом. Кульбергс наголосив, економічні зв'язки з Росією створюють небажану залежність і не відповідають інтересам Латвії. Одночасно прем'єр визнав, для окремих галузей можуть передбачити винятки. Зокрема, це стосується фармацевтичної промисловості, що потребує часу для переорієнтації на інші ринки через складні процедури сертифікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Привітання ваші, дорогенькі мої, найкращі в світі. Радіоп'ятничні, звісно, з сайту Радіо П'ятниця. Івано-Франківщина. Пані Людмила нам пише. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Сьогодні святкує свій день народження моя двоюрідна сестра Смолій Тетяна. Хочу привітати і побажати мирного неба, Божого благословіння. Нехай Бог дарує здоров'я, ангел Божий оберігає, щастя, радості, любові, кохати і бути коханою, мріяти і щоб задумане здійснилося, бути грошовитою і радіти кожному дню. Життя прекрасне, люблю безмежно. Наталія, Іспанія, Тарагона. Передаю привіт своєму коханому чоловікові Юрі і синочкові Алексі. Бажаю гарного настрою на весь тиждень і скорішого відпочинку від роботи. Цілую і люблю дуже-дуже сильно. Село Хімчин, Федчук Оксана. Передаю привітик своїй свекрусі Ларисі Федчук, яка зараз у Жешові, Польща. Але завтра вона їде на Україну додому. Мамуля, чекаємо вас із смаколиками і пивом. Привіт! Передаю всім величезний привіт всім людям, які живуть в Україні. І бажаю, хай стане мир в Україні. Це від Алекса, Іспанія, Мурсія, Фортуна. До привітань приєднуємось. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають. І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Всі ми хочемо в будь-якому віці зберегти пам'ять гарну, і щоб у нас була ясність розуму завжди. Що для цього треба робити? Заходите на radioclub.ua і читаєте три найкращі вправи для мозку. Допомагають зберегти пам'ять і ясність розуму в будь-якому віці. Дорогенькі мої, ще я точно знаю, що гарний настрій, відчуття щастя і відчуття того, що тебе хтось любить, це завжди допомагає і тілу, і мозку, і взагалі будь-якій людині. Тож, набираємо 0800 33 27 03, виходимо в ефір, гарне, тепле, надихаюче кажемо. А ще, заходимо на сайт «Радіо П'ятниця». І пишемо повідомлення. Також скачуйте, будь ласочка, застосунок «Радіо П'ятниця» на свої телефончики. І також пишіть щось хороше, тепле, надихаюче. Це вам плюсик в карму. І людям відчуття щастя, здоров'я і взагалі відчуття того, що ти комусь дуже-дуже потрібен і хтось тебе любить, робить нас щасливими.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, заходимо на сайт «Радіо П'ятниця» і пишемо, пишемо, пишемо. Застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуємо на свої телефончики і пишемо. А також, звісно, у вас ще є трішечки часу. Набирайте 0800 33 27 03. Повідомлення пише нам Альона з Христинівки. Працівникам культури Галинки та Лариски вітання, що успішно подолали черговий робочий день. Нехай вечір буде смачним, відпочинок заслуженим, а настрій святковим. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
5: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Київ, пані Любов. Олю-олю! Пані Любов!
2: Добрий вечір, да-да-да.
1: Доброго-доброго, слухаю.
2: Я хочу привітати свою рідну сестричку сьогодні. У неї день народження.
1: Супер.
2: Побажати їй здоров'я і миру. І нехай для неї прозвучить хороша пісенька.
1: Пісня обов'язково прозвучить. Як звуть вашу сестричку, скажіть?
2: Наталія. Вона теж проживає в Києві.
1: Супер. І вам, пані Любов, і вашій іменинниці сестричці щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій. Це обов'язково. І дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
13: Ваші привітання. Галя Капустинська з Маньківки. Ми як 10 років разом. Вітаю тебе, коханий. Люблю тебе. Ну що ж, Галя Капустинська від «П'ятниці». Величезні вітання, щастя, здоров'я і благополуччя вашій родині. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання всім працівникам «Арпал», а особливо Толі Молотку. Це від пана Вадима з міста Вінниця. До привітань приєднуємось, дорогенькі мої. Тепла, добра, наснаги, позитиву, віри все найкраще і все, що сьогодні вам хочеться. Хай збудеться тепла, посмішок, грошей. Я вас обіймаю, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
12: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи сьогодні в день жалоби атакували Дніпровський район, як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжам. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Обох госпіталізували у важкому стані, їм надають медичну допомогу. Під час другого удару, за попередньою інформацією, росіяни поцілили по складах однієї з торговельних мереж. Додам, до жалоби за загиблими в ніч на 2 червня приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Питання посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі представників України та делегацій країн НАТО. Як розповів президент Володимир Зеленський, пріоритет постачання Україні систем ППО та ракет для захисту від балістичних ракет Росії. Глава держави наголосив, Україна вже має захист від крилатих ракет, але потребує посилення протибалістики. Також обговорювали закупівлю американських систем «Петріот» через міжнародні програми та можливість локального виробництва окремих компонентів ППО за участю партнерів. Раніше Зеленський повідомляв, що Норвегія готова допомогти нам із системами ППО. Румунія підписала з німецьким концерном «Rheinmetall» контракт на 5 мільярдів 700 мільйонів євро. Це найбільше замовлення в історії компанії. Угода передбачає постачання бронетехніки, систем ППО, боєприпасів і військово-морських катерів. Постачання техніки мають розпочатись у 2028-му та завершитись до 30-го року. Також «Rheinmetall» планує розширити виробництво в Румунії та залучити місцеві підприємства, що створить тисячі робочих місць і дасть змогу частково локалізувати виробництво. ФІФА змінює правила на чемпіонат світу цього року. У разі травми воротаря польовим гравцям заборонять залишати поле та підходити до тренерів під час паузи. Голова арбітрів ФІФА П'єр Луїджі Коліна пояснив, що такі паузи інколи використовувались як приховані тактичні тайм-аути, коли команди могли обговорювати гру із тренером. Відтепер, якщо воротар отримує травму, гравці залишатимуться на полі, а спілкування з тренерами під час зупинки обмежить. У ФІФА кажуть, це має зробити гру більш чесною та уникнути зловживань паузами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі». Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
9: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Фінкетів на вашого оператора.
3: Кан святкує.
10: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
10: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
10: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
11: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
12: Хрум кого хочу і гострого теж.
13: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
12: І всього за 125 гривень.
13: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: «Нагода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 5.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
5: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
6: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк очікує, що ціни в Україні не суттєво зростатимуть до кінця року, але різкого стрибка не прогнозує. У відомстві кажуть, інфляція вже зараз не настільки швидка, як раніше, але через низку факторів вона знову прискориться приблизно до 9,4% до кінця року. На зростання цін впливають кілька речей – подорожчання енергії через війну та атаки на енергосистему, витрати бізнесу на виробництво і зарплати, а також коливання курсу гривні. В НБУ пояснюють, українців можуть це відчути як поступове подорожчання продуктів, пального та послуг, але без різких цінових шоків. В Україні завершили основні ремонти на ключових автошляхах країни, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, на дорогах національного та міжнародного значення ліквідували основні пошкодження, що утворились після зими. Загалом відремонтовано близько 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Надалі роботи з відновлення доріг зосередять у прифронтових регіонах, де дороги мають критичне значення для військової логістики та евакуації, зазначила Свириденко. Після ремонту повернули в роботу частину енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі». Там зазначають, ремонтна кампанія вже пройшла приблизно половину запланованих робіт. Частина енергоблоків працює після завершення обслуговування, а на інших ремонти ще тривають або розпочнуться за графіком. Також в «Енергоатомі» повідомляють, роботи виконуються швидше під запланованого терміну. Ремонтна кампанія триває на всіх українських атомних станціях і має забезпечити стабільну роботу енергосистеми в осінньо-зимовий період. 13 серпня у прокат в Україні виходить документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічку, що присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко, створили на основі унікальних архівних матеріалів, значна частина яких раніше не публікувалась. За словами творців, для фільму опрацювали сотні годин відео та аудіо і десятки тисяч світлин. Фільм розповідає про життя Кузьми від юності до становлення одного з найвпливовіших українських музикантів. Покази також відбудуться у понад 20 країнах світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачить, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
8: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
7: Живий звук.
9: Все одно я круче.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
1: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
1: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Музика.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
8: реклама.
5: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».
13: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця

0: Барви.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Куди поїдемо цього літа?
2: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
3: І щоб був аквапарк!
4: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Це коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: живу я так, як вмію, себе я I love you.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як ми

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей пам'ятний день запровадили постановою Верховної Ради і присвятили дітям, чиї життя обірвала війна. Цього дня в Україні відбуваються акції пам'яті та жалобні заходи. Зокрема, панахиди і символічні ініціативи, як от розвішування дзвіночків на деревах. За даними Офісу Генерального прокурора України, через війну загинули понад 700 дітей. Ще більш ніж 2,5 тисячі отримали поранені різного ступеня тяжкості. Питання посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі представників України та делегацій країн НАТО. Як розповів президент Володимир Зеленський, пріоритет постачання Україні систем ППО та ракет для захисту від балістичних ракет Росії. Глава держави наголосив, Україна вже має захист від крилатих ракет, але потребує посилення проти балістики. Також обговорювали закупівлю американських систем «Петріот» через міжнародні програми та можливість локального виробництва окремих компонентів ППО за участю партнерів. Раніше Зеленський повідомляв, що Норвегія готова допомогти нам із системами ППО. На Чернігівщині викрили схему розкрадання оборонних коштів на майже 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в Службі безпеки. У 2022-му до оборудки були причетні командир військової частини, його заступники, двоє керівників приватних компаній. Вони закуповували генератори для війська за завищеними цінами, а різницю вартістю привласнювали. Загальна сума контрактів перевищувала 400 мільйонів гривень. Також слідчі встановили, що частина обладнання виявилась непридатною до використання без додаткових матеріалів, що не були передбачені закупівлею. ФІФА змінює правила на чемпіонат світу цього року. У разі травми воротаря польовим гравцям заборонять залишати поле та підходити до тренерів під час паузи. Голова арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Коліна пояснив, що такі паузи інколи використовувались як приховані тактичні тайм-аути, коли команди могли обговорювати гру із тренером. Відтепер, якщо воротар отримує травму, гравці залишатимуться на полі, а спілкування з тренерами під час зупинки обмежить. У ФІФА кажуть, це має зробити гру більш чесною та уникнути зловживань паузами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
2: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей день встановлено постановою Верховної Ради ще у 2021-му. Він присвячений українським дітям, життя яких обірвала війна. Дата вшанування збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. Символом скорботи за вкраденим дитинством є білі повітряні кульки, дзвіночки та паперові ангелики, які українці розвішують на деревах та приносять до меморіалів. Нацбанк очікує, що ціни в Україні не суттєво зростатиме до кінця року, але різкого стрибка не прогнозує. У відомстві кажуть, інфляція вже зараз не настільки швидка, як раніше, але через низку факторів вона знову прискориться приблизно до 9,4% до кінця року. На зростання цін впливають кілька речей – подорожчання енергії через війну та атаки на енергосистему, витрати бізнесу на виробництво і зарплати, а також коливання курсу гривні. НБУ пояснюють, українців можуть це відчути як поступове подорожчання продуктів, пального та послуг, але без різких цінових шоків. Після ремонту повернули в роботу частину енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі». Там зазначають, ремонтна кампанія вже пройшла приблизно половину запланованих робіт. Частина енергоблоків працює після завершення обслуговування, а на інших ремонти ще тривають або розпочнуться за графіком. Також в «Енергоатомі» повідомляють, роботи виконуються швидше під запланованого терміну. Ремонтна кампанія триває на всіх українських атомних станціях і має забезпечити стабільну роботу енергосистеми в осінньо-зимовий період. 13 серпня у прокат в Україні виходить документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічку, що присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко, створили на основі унікальних архівних матеріалів, значна частина яких раніше не публікувалась. За словами творців, для фільму опрацювали сотні годин відео та аудіо і десятки тисяч світлин. Фільм розповідає про життя Кузьми від юності до становлення одного з найвпливовіших українських музикантів. Покази також відбудуться у понад 20 країнах світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

сто хвилин, я одна і ти один. Пам'ятаю,

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей пам'ятний день запровадили постановою Верховної Ради і присвятили дітям, чиї життя обірвала війна. Цього дня в Україні відбуваються акції пам'яті та жалобні заходи. Зокрема, панахиди і символічні ініціативи, як от розвішування дзвіночків на деревах. За даними Офісу Генерального прокурора України, через війну загинули понад 700 дітей. Ще більш ніж 2,5 тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Питання посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі представників України та делегацій країн НАТО. Як розповів президент Володимир Зеленський, пріоритет постачання Україні систем ППО та ракет для захисту від балістичних ракет Росії. Глава держави наголосив, Україна вже має захист від крилатих ракет, але потребує посилення проти балістики. Також обговорювали закупівлю американських систем «Петріот» через міжнародні програми та можливість локального виробництва окремих компонентів ППО за участю партнерів. Раніше Зеленський повідомляв, що Норвегія готова допомогти нам із системами ППО. На Чернігівщині викрили схему розкрадання оборонних коштів на майже 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в Службі безпеки. У 2022-му до оборудки були причетні командир військової частини, його заступники, двоє керівників приватних компаній. Вони закуповували генератори для війська за завищеними цінами, а різницю вартістю привласнювали. Загальна сума контрактів перевищувала 400 мільйонів гривень. Також слідчі встановили, що частина обладнання виявилась непридатною до використання без додаткових матеріалів, що не були передбачені закупівлею. ФІФА змінює правила на чемпіонат світу цього року. У разі травми воротаря польовим гравцям заборонять залишати поле та підходити до тренерів під час паузи. Голова арбітрів ФІФА П'єр-Луїджі Коліна пояснив, що такі паузи інколи використовувались як приховані тактичні тайм-аути, коли команди могли обговорювати гру із тренером. Відтепер, якщо воротар отримує травму, гравці залишатимуться на полі, а спілкування з тренерами під час зупинки обмежить. У ФІФА кажуть, це має зробити гру більш чесною та уникнути зловживань паузами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей день встановлено постановою Верховної Ради ще у 2021-му. Він присвячений українським дітям, життя яких обірвала війна. Дата вшанування збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. Символом скорботи за вкраденим дитинством є білі повітряні кульки, дзвіночки та паперові ангелики, які українці розвішують на деревах та приносять до меморіалів. Нацбанк очікує, що ціни в Україні не суттєво зростатимуть до кінця року, але різкого стрибка не прогнозує. У відомстві кажуть, інфляція вже зараз не настільки швидка, як раніше, але через низку факторів вона знову прискориться приблизно до 9,4% до кінця року. На зростання цін впливають кілька речей – подорожчання енергії через війну та атаки на енергосистему, витрати бізнесу на виробництво і зарплати, а також коливання курсу гривні. НБУ пояснюють, українців можуть це відчути як поступове подорожчання продуктів, пального та послуг, але без різких цінових шоків. Після ремонту повернули в роботу частину енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі». Там зазначають, ремонтна кампанія вже пройшла приблизно половину запланованих робіт. Частина енергоблоків працює після завершення обслуговування, а на інших ремонти ще тривають або розпочнуться за графіком. Також в «Енергоатомі» повідомляють, роботи виконуються швидше під запланованого терміну. Ремонтна кампанія триває на всіх українських атомних станціях і має забезпечити стабільну роботу енергосистеми в осінньо-зимовий період. 13 серпня у прокат в Україні виходить документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічку, що присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко, створили на основі унікальних архівних матеріалів, значна частина яких раніше не публікувалась. За словами творців, для фільму опрацювали сотні годин відео та аудіо і десятки тисяч світлин. Фільм розповідає про життя Кузьми від юності до становлення одного з найвпливовіших українських музикантів. Покази також відбудуться у понад 20 країнах світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Радіо П'ятниця.